Mama kumai. Abra mi boy, mama abra boy mu. Mi mama biya la la la la yo.

money sani o son takrache. Nansu minu ya mensuro. Satan die. Oyo wifo. Nansu udi ya fano kre die tina se sumu nyankopon. Senti ni se. Ye nyamia ya nenamu. Oyo nyamia otiasi.